0: ruokasina. Soosui, mitä hiittä puu ninitotakaan. Pumuissa oli tässä se maavuja ajan. Vaipaan soosui himo sunta. No olipa jännäkka, mitä pyy ansa kakvat. Tapkina jah, oma uvenka ja naanasunga ne. Pyy haalla ei kääkään. Nyyny sat, oma ansa tokuvan. Pajaasa.
1: Welcome to KUYI's Rewind.
2: Please note that this is a previously recorded segment. All contests and giveaways mentioned during this broadcast are no longer available. Additionally, some information provided in this segment may have already occurred or changed since the original recording. We appreciate your understanding and hope you enjoy the replay content.

nyt käy vai oi? Ja nyt on me naapa myyne, ja me hakaavat sitten kämät. Vai naapa kauan, niin vai hakaavat. Ei vaan toinen, ei vaan. Sanoa nyt käy.

0: You are listening to KUYI 88.1 FM, licensed in Hopvilla, transmitting to Hopiland from Antelope Mesa in partnership with First Mesa Consolidated Villages, and KUYI 89.1 LP FM, Upper Moncopy. Projects of the Hopi Foundation, streaming online at KUYI.net, your Native American public radio station.
1: Kwakwai, Yuta Yasat Tapkinaya. Pivita ahakam tawanawit sosiam sinum. Yepita itatumalai sen au ansan. Paita anison katumaltuta sosiam hita yep hinjaskaka. Namahen it yep kapahantumalan. It hopivewat sen pete ankae tatak mumoyam it hita kinawit. Tutskwanawit. Ankae hita itason ka au ansan. Itaatim, itaamimnikam, ittetekayet son piyoka eb hiitatsen pahantetekayet ette viivaya. Plahakam, tuivakatsit, angsinom hiita hinsaskekam son piyo hiita tuot katumaltutaka, pai son kahalaitot. Pehy katuvostumal, aanitumala nohak maangin, jaasan nohak ansa, kiao piten hakam kate hakalai tingo nami ko khai pene yankai ya sa ni ti ta wa hen hin sana au nang yuke kan te wat mong wasti itimoi among am sen na hita yep asata yep ne te malta ka pahana no an sa hita asata ka akapine itimoi yep isin mai oyitan Bayat yang hopit ang niya kapiyo panta. Mahimo yang natwanit sin tupas pasan awit. Imo lainem wa kiti pokumoy. Bumoy haktamal de biyo hakalay ting. Mangin mo. Mumoyam ang kahit et utito malat. Manto malat. So ang kao ansat na. Nova tata. Yepita hakim takyok ansapil. Itte nesvong yet, au jesve, haalaitutin hakim nöönese. Ii himu sinotan hapias kasulaunin. Jan hak naap hiita ang uuvan makiam. Jan hak katang taavanavut naakavua kiita ang uuvan tang. Ta ai, hiita nati malat pöpia au hinsakan. Hiita sen pöna au ansah jep itim mumuimai ak. Ansa son ka nöönese. Haalaitatin. Ka anka naanap hiita hinsaskin. Ka anka itpa hanvevat hiita, pahanat hiita, teneskiat, paavan hiita, subsiuvevat hiita, tyltyy jekangput, ka pavan it nysiokat, jokalat hiita, himujat jantakat nounova puita. Puimamu mujamnika, suonka pyynaat pai hiita it jang hinsaskia, piktot, sen hiita nouvalal, sen hiita jyikkyä työt jengäput. Puutat, sakaptat, puankai peetä pyytäätä naat itpäi, tyyle on nyt aani hinsaske sen hakam himua it hiita pöökan. Ii himo häpi hopit paskatsiat, jang ita itang hinsakussa totokvevat. Hakim maksonit se septu maltotan. Mut hakim ansa jyikkyä, tapkena ye ansa hakim hita ayurik ye haalaitutu. Kus hakim nangwaat himo suanta nok me epham to hakim it lomahin takat yep ima ova yakam. Hakim a chelik na yak hakim pyep haalaitutu. Kahin hita ne kus hintakat ang yikuye it itana taawat pyu hakim haalaitutu nga. Yan hakim tapkena ye nana sang net hiita ang pavan kapit pavan pastumala taka hikse hak naasanginat ansa piu hak waim. Peppu mihikmi hak naapu piu ansa kakim tokwang. Naanasanginat kavongwak piu hakim ansa hiita itte malat au piu naat yorikia. Hin hak hiita katsit piu.